yewa de sere de e de na yewa koma so ade fato urade anim na obeye efiso no no ye enye ma kese wonu no ma serious ye yafo no ma